0: adică?
1: Monomul e șorangi, ama verni, ama mastiche. Au acabu eberobie cu șombao. Ebiu mona manyumba.
0: Ama nzanzawa iabiritze mesia usanane rufu pende plascone.
2: Esirifasere, okutuatu katu mikokosho garaje shame tok. Tu na